Nok en by forsinka avgång, videre fly fra Hardanger fjord til oktober Bergen by. Nok et vink, nok en drink, nok en full fyr sier jeg flink. Han takk